заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне.

0: Неформат на вільному.
1: Бажаю міцно, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Small Depot», яскравих представників сучасної української незалежної сцени. Їхня музика – це вибухова суміш альтернативного року та постпанку, де кожен трек передає глибокі емоції й атмосферу урбаністичної меланхолії. «Small Depot» створюють особливий звуковий простір, одночасно енергійний і замислений, з характерним підземним вайбом, який чіпляє слухача щирістю та справжністю. В їхніх піснях про пошук себе, відчуття часу і простору, рефлексії про життя у великому місті. Це музика, яка не боїться бути чесною і ламати шаблони. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: ми переможемо. Вільне радіо.
1: Якщо тухнуть сонце, сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Або ви керуєте вашим днем, або день управляє вами. Джим Рон.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: See you blowing me a kiss. It doesn't take a scientist to understand what's going on, baby.

0: Слово Боже на щодень на вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! 28 серпня Українська Церква вшановує святого рівноапостольного великого князя Володимира у святому хрещенні, названого Василієм. Послухайте, як величає церква у тропарі цього великого святого українського народу. «Уподобився ти купцеві, що шукає цінної перли, славновладний Володимире, що сидиш на високому престолі матері городів Богобереженого Києва, досліджуючи і посилаючи до царського городу, щоб пізнати православну віру, знайшов ти неоціненну перлину Христа, що вибрав тебе як другого Павла і отряс сліпоту у святій купелі разом душевну і тілесну. Тому празнуємо твоє успення, ми, люди твої, моли, щоб спаслися душі наші». На великому престолі в Києві засів Володимир, син Святослава, наймолодший з його синів, онук святої Ольги Олени. За волею батька дістав він в уділ Новгород, але в крамольній братовбивчій війні загинув його брат Олег, князь Деревлянської землі, убитий був Ярополк, князь Києва, і тоді всю Русь поєднав у своїх руках Володимир. Він відвоював у Польщі Червону Русь, покарав В'ятичів і Радимичів, підкорив Ятв'ягів, взяв данину з ливонців, переміг болгар на берегах Волги і Каме, і сильний як лев, смілий як сокіл, повернувся до Києва, приніс жертву поганським ідолам, поклонився Перунові і почав управляти Руссю. Однак серед безжурного життя, серед бенкетів і двірського гомону йому все одно чогось не вистачало. Своїм серцем він відчував, що є якесь інше життя, відмінне, якого не знає він. У такі хвилини не раз йому на думку приходили слова бабусі Ольги, яка його виховала. Слова, що здавались йому тоді прекрасною билиною про чудесне небо, про рай, повний ангелів, серед яких царює великий і добрий християнський Бог. Чув князь, що віра, яку сповідує Русь, не є добра, що нема сили ані в Перуна, ані в Дажбога, ні в інших ідолів. Володимир шукав дороги, та не міг її знайти. Бачив, що зійшов на Манівці, і не раз вголос казав, що віра руського народу не є добра. Прийшли болгари з-над Волги і Каме, що визнавали магометанську віру, і почали її прославляти, та не сподобався князеві звичай обрізання. Прийшли німці, але вони відійшли ні з чим. Наважилися прийти і юдеї-хозари, та їх з ганьбою прогнали з княжої палати, бо вони самі визнали, що Бог відкинув їх від себе за їхні гріхи. Усі вони приходили, бо шукали опіки і миру, бо боялися князя, бо пам'ятали силу його батька великого Святослава, та й самі були свідками перемог Володимира, його славного сина. Прийшов також грецький філософ. Він показав Володимирові ікону страшного суду, показав на образі тих, що потрапили на небо, і показав муки тих, що потрапили в пекло. І не бракувало там царів і могутніх князів. Так само і святий апостол Слов'ян Методій написав образ страшного суду в палаті болгарського князя Богориса. І той, подібно як тепер князь Володимир, глибоко задумався над тим, що буде після смерті. Духом він уже став прихильником християнської віри. Однак великий князь не хотів накидати народові своєї волі. Був за Русі звичай, що у важливих справах весь народ забирав голос і вирішував, що робити. І тоді за порадою старшин народу було вислано 10 мудрих, досвідчених мужів у чужі краї пізнати кожну віру і обряд. Коли ж вернулися, то сказали, що їм сподобалося у греків, що їх богослуження вразило серце посланців, що їм видалося, немов це ангели стоять при престолі в церкві в часі богослужіння, і радили князеві прийняти віру з Греції. Вони сказали, якщо б грецька віра не була добра, то Ольга, прамати твоя, жінка мудріша від всіх людей, не прийняла б її. Так-то порада старшин народу цілком відповіла на бажання князя Володимира. Він вирішив прийняти хрестову віру східного обряду, що найбільше відповідає руському духові. Але Русь мала мир з греками, який був укладений у прикру для неї хвилину після війни, в якій греки взяли гору над геройськими подвигами Святополка. Володимир не вмів коритися і не вмів просити. Він пішов походом 988 року на Херсон Таврійський, сьогодні Крим. Захопив Корсунь, а тодішнім імператорам Василії ІІ і Константинові VIII пригрозив, що піде воювати далі у грецькі землі, якщо не віддадуть йому своєї сестри Анни за дружину. Анна погодилася на це, але при умові, що Володимир прийме хрещення. І невдовзі вона прибула до Корсуня з величавим двором. Володимир тяжко занедужав на очі, але та хвороба відступила зразу ж після хрещення. У церкві святого апостола Якова, перед цим навчений правд хрестової віри, Володимир прийняв хрещення з рук корсунського єпископа і водночас нове ім'я – Василій. Сталося це 988 року. Разом з ним охрестилося дуже багато воїнів з його дружини. Після хрещення Володимир Василій повінчався з Анною. У пам'ять цієї важливої події він наказав побудувати в Корсуні церкву святого Василія, повернув імператорам здобуту землю, взяв зі собою мощі святого папи Климента і його учня святого Фива, які добули з морської глибини святі Кирило і Методій. Узяв багатьох священників і митрополита Михаїла, а крім того, ще церковної утварі і святих книг, та вернувся на Русь. Святий Володимир прийняв хрестову віру від греків тоді, коли церква була єдина, коли ще не було поділів, прийняв, отже, віру з найчистішого джерела і водночас правдиву верховну владу наступника святого апостола Петра, видимого глави хрестової церкви, папи Римського. Повернувшись до Києва, святий Володимир приступив до хрещення цілого народу. За наказом князя ідол Перуна волокли вулицями міста і кинули в Дніпро. В Києві значна частина народу вже сповідувала християнство. Погані охоче прийняли хрестову віру, бо якщо б вона була зла, то князь і бояри її не прийняли б. І прийшов великий день. День спасенний, коли народ на місці, що нині називається Хрещатик, увійшов у Дніпро, щоб прийняти святе хрещення. У той день, пише літописець, земля і небо ликувало. Народ громадами входив у ріку, і кожну громаду при хрещенні віддавали під опіку якогось святого. А святий Володимир на березі голосно молився до Бога: «Господи Боже, сотворителю неба і землі, пошли своє просвічення на людей своїх і дай їм спізнати Тебе, Бога істинного, і утверди їх у святій вірі, і мені подай допомогу проти видимих та невидимих ворогів і прослав на Русі ім'я своє пресвяте». Сталося це 1 серпня за старим стилем, а за новим 14-го 988 року. Охрестивши Київ, святий Володимир став поширювати хрестову віру в інших містах. Він усюди закладав школи, а руські матері плакали з радості, коли вели дітей на науку. Будував церкви, зокрема десятинну на честь Пресвятої Богородиці, на тому місці, де стояв Перун. Для цієї церкви він призначив довічну частину княжих доходів і клятвою на Святому Євангелії затвердив ту грамоту. Де стояв ідол Тура, там звів храм святого апостола Петра. На місці Волоса церкву святого Власія. Ще звів церкву святого Григорія. У Василькові поставив церкву святого Василія і Преображенський храм на пам'ять чудесного спасення від печенігів. Також святий Володимир побудував багато божих храмів на Волині, зокрема у місті Володимирі Волинському, Успенську церкву, і храм святого Василія Великого в Луцьку, церкву святого Димитрія в Овручі, храм святого Василія Великого та багато інших. У Десятинну церкву після її освячення у 996 році було перенесено з Миколаївського монастиря нетлінні останки святої Ольги. а сам Володимир став зірцем благочестя. Довгими годинами він читав Святе Письмо, а милосердя його було таке велике, що навіть злочинців не хотів карати, аж поки єпископи не порадили йому дотримуватися закону, згідно з яким злочин мав бути покараний. Уста його постійно промовляли молитву: «Господи, я був як звір, багато зла зробив у поганстві і жив як худоба. Ти смирив мене, слава тобі, Господи!» Щодня у княжому двірці ставили довгі столи, за якими князь Красне Сонечко, як звав його народ, пригощав убогих, а хворим посилав страву до їхніх домів. Скільки йому довелося пережити прикрощів від своїх синів, які, попри прохання батька, сварилися і ворогували між собою, навіть йому грозили війною. Це належить вже до історії. Святий Володимир усе жертвував Богу і в молитві шукав розради. Помер князь 15 липня 1015 року у Берестові, і злобний святополк Братанич покійного перевіз його тіло до Десятинної церкви. Перший київський митрополит Русин Іларіон, муж великої святості, той самий, що не раз молився у печері, яку сам викопав і в якій згодом замешкав преподобний Антоній Печерський, в одну з річниць смерті святого Володимира, виголошуючи похвальну промову в його честь, сказав такі слова: «Як тебе похвалити, достойний і славний Отче наш, премужественний серед земних владик Василіє? На тобі правда сповнилися слова нашого Господа Ісуса Христа, сказані томі: щасливі ті, які, не бачивши, увірували. Тому і ми зі смиренням та з певністю називаємо тебе блаженним. Хто висловить багатство твоїх милостинь і щедрот, які ти вдень і вночі виявляв убогим, сиротам, хворим, обтяженим боргами, вдовам і всім, хто просив милости? Ти читав слова, сказані пророком Даниїлом до царя Навуходоносора: царю, нехай моя порада буде тобі до вподоби, спокутуй твої гріхи милостинею і твої переступи милосердям до бідних. Ти чув ці слова, світлоносний Отче, і не задовольнився лиш їх знанням, але й на ділі все це чинив. Давав милостиню, одягав, годував голодних, посилав усяку поміч і втіху хворим, звільняв невільників. Твої щедроти і милостині донині згадує народ, а як добре їх пам'ятає Бог і його ангели. Якщо Всеблагий Господь дає нагороду за навернення одного чоловіка, то яке блаженство знайшов ти, Василіє, що не одного чоловіка, не 10 міст, а весь свій край привів до правди. Якщо той, хто лишень визнає Христа перед людьми, буде ним визнаний перед Богом Отцем, то якої похвали гідний ти, що не тільки ісповідував Христа, але й утвердив віру в нього по всій своїй землі? Як часто ти скликав владик та з великим смиренням питав їх поради, як серед людей, що недавно пізнали Господа, утвердити його закон? Ти утвердив віру зі своєю бабцею Ольгою, ти приніс хрест із Царгорода і утвердив його на своїй землі. І за це Бог зробив тебе учасником вічної слави і честі в небі за благовірність, якою освятив ти своє життя. У серці кожного українця є нерукотворний пам'ятник вдячності цьому просвітителеві Руси України, за яку він постійно заступається у своїх молитвах. І доки Русь Україна живе, доки Дніпро несе свої води, доти буде слава і поклоніння рівноапостольному князеві святому Володимирові. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
3: Та неоднаково мені, як Україну, злії люди присплять лукаві, і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа від Львова до Томашова, від Кайзервальда до Вовковиці, як то кажуть. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді, вовків на Вовковиці і підводних монстрів у Болтві. Сьогодні в нас 15 липня, середа, і завтра четвер, 16 липня. Температура завтра має бути від 16 до 27 градусів. Непогано, як на мене. Тиск 746 мм, вологість 61%. Вже вранці небо на Росточі затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Що ж, як на мене, аби не спека. Партнер програми – Приправи світу. Смаколики, вирощені на росточанській землі, працьовитими равчанами. Смакуємо! У рукавичках і магазинах «Одна ціна» все це можна купити.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 51.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
4: Вільне радіо Королівського міста.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. У кожному жарті є часточка правди. Бо доля істини – це калька.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
2: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомустівчани, одним словом, усі славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуси. Сьогодні у нас 15 липня, день хрещення Русі, день державності, адже у цей день у 2015 році помер князь Володимир. Так, той самий син Святослава, онук Ольги. Той, що розширив володіння Київської держави, зміцнив її велич і могутність, і той, хто прийняв християнство, відкривши Русі шлях до Європи, до цивілізованого світу. Як то кажуть, скажи до побачення людським жертвоприношенням. Так, ну і ще від нього ми маємо тризуб, який можна побачити у багатьох храмах на Росточі, у старовинних стінописах, наприклад, у Жовкві. Зайдіть і подивіться. Історії одного дня.

0: мама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

Хвилина мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Свобода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа від Львова до Томашова. Від Кайзервальда до Вовковиці, як то кажуть, з вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді, вовків на Вовковиці і підводних монстрів у Полтві. Сьогодні в нас 15 липня, середа, і завтра четвер, 16 липня. Температура завтра має бути від 16 до 27 градусів. Непогано, як на мене. Тиск 746 мм, вологість 61%. Вже вранці небо на Ростовщині затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Що ж, як на мене, аби не спека. Партнер

програми «Приправи світу». Смаколики вирощені на росточанській землі працьовитими равчанами. Смакуємо! У рукавичках і магазинах «Одна ціна» все це можна купити.

0: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Якщо ви думаєте, що ви здатні на щось, ви маєте рацію. Якщо ви думаєте, що у вас не вийде щось, ви теж маєте рацію. Генрі Форд.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: мама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Halfrost, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно, з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
3: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Оце реклама.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
2: Це була реклама. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. На дворі прохолодно, тому потрібно вжити заходів, щоб не захворіти. Прийняти міри – це суржик. До речі, міроприємства – це теж суржик. Для позначення поняття «сукупність дій або засобів для досягнення здійснення чого-небудь» є слово «захід».
0: «Сила слова».

0: будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький. Ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166. Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: мама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
4: Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Це була реклама.

0: шукатиме знайти.
1: Від Шевченка до Сократа. Два найважливіших дні у твоєму житті. День, коли ти з'явився на світ, і день, коли ти зрозумів, навіщо. Марк Твен. Від Шевченка до Сократа.

Пам'ятай, цінуй, сумуй. Вільне радіо.

0: мама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні! Halfrost, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно, з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Уявіть, одна дрібка – і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
3: Оце реклама.

Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Раворуська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа від Львова до Томашова. Від Кайзервальда до Вовковиці, як то кажуть, з вами я, Віктор Заславський, найкращий друг Жовківського.

морських сов, білочок на Кайзервальді, вовків на Вовковиці і підводних монстрів у Полтві. Сьогодні в нас 15 липня, середа, і завтра четвер, 16 липня. Температура завтра має бути від 16 до 27 градусів. Непогано, як на мене. Тиск 746 мм, вологість 61%. Вже вранці небо на Ростовичі затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Що ж, як на мене, аби не спека. Партнер програми – приправи світу. Смаколики вирощені на росточенській землі працьовитими равчанами. Смакуємо! У рукавичках і магазинах «Одна ціна» все це можна купити.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Привіт, з вами Віканова. Слухайте на Вільне радіо Королівського міста мою пісню «Звабила».

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Оце реклама.

Історія одного хіта на вільному радіо. Це дивовижний приклад пісні, яка відома практично всьому світу в реміксі, а не в оригінальному виконанні. У 1982 році її написала нью-йоркська співачка Сьюзен Вега. Трек триває всього 2 хвилини. І немов створений для того, щоб з нього зробили повноцінну пісню. На записі немає нічого, крім голосу Сьюзен Веги. Сама співачка навіть розповідає історію про дівчинку, яка помилково купила платівку з оригінальним записом пісні і дивувалася. А де ж музика? Музику ж знайшли 2 англійських продюсера – Нік Бетт і Ніл Слейфорд, які працювали під псевдонімом DNA. Причому оригінальну пісню вони використовували без дозволу Сьюзен, оскільки просто не змогли з нею тоді зв'язатися. Співачка розумно вирішила не подавати до суду на авторів реміксу, а викупила у них права і випустила трек синглом.

0: одного хіта на вільному радіо.
1: Вітаю, мене звати Степан Жалов. Запрошую вас кожної ночі по буднях зігрітись світлом нашої окопної свічки. Радіопрограми, яка розповість про історії, музику та думки тих, хто прямо зараз тримає фронт оборони. Слухайте на хвилях вільного радіо. Честь і слава!

0: було, я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Реклама.
2: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити? Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
1: Це була реклама!

регіона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама. Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Rolex – найкраще у світі швейцарські годинники, створені німцем у Англії. 22 березня 1881 року у Кульмбаху, Німеччина, народився такий собі Ганс Вільсдорф. У 12 років він залишився сиротою і пішов працювати на швейцарську годинникову мануфактуру у La Chaux de Fonds у Швейцарії. Отже, там він не побачив, як треба робити годинники. Але слід дещо пояснити. Раніше переважна більшість годинників – це були ручні годинники, які носили у жилетках. Тому що якраз жилетка – це був невід'ємний атрибут чоловічого одягу, і якраз отакі кишенькові годинники мали більший діаметр, і через це деталі можна було робити більшими, і як наслідок такі годинники були більш точними. Кишенькові годинники існували ще з 17 століття, їх інколи їх називали «нюрнберзькі яйця». Раніше, звісно, тяжко було простежити їхню точність, тому найбільш просунуті мали кілька годинників і звіряли їх один з одним. Наручні годинники теж існували, але з рахунок того, що вони були менші і не вміли їх ще достатньо точно робити, отже, вважалося, що наручні годинники – то і щось гірше і другорядне. Але Вільсдорф помітив, що жилетка, як невідмінний атрибут чоловічої моди, потихеньку виходить з ужитку. Що, перепрошую, і спекотно, і незручно, хоч влітку, хоч взимку, ходити не те, що у костюмі, і краватці, а ще й жилетку зверху надягати. Зникала ця мода, зникала ціла доба. Отже, Вільсдорф зрозумів, що найбільш популярними годинниками стануть годинники наручні. Але щоб дійсно перейти на наручні годинники, треба було навчитися робити їх не менш якісними, ніж кишенькові. І ось він береться за роботу. Він швейцарські найкращі годинникові механізми почав використовувати, він почав їх розробляти, вдосконалювати. І ось у 1908 році він створює бренд під назвою Rolex. До речі, ніякого значення, ніякого символізму ця назва не має, принаймні так казав Вільсдорф. Він казав, що це просто красиве сполучення літер, яке до того ж легко промовляється різними мовами. Потім починається Перша світова війна, Англія підвищує податки на розкіш, і Вільсдорф перебирається до Швейцарії. А після війни до Швейцарії переносить увесь бізнес. Отак буває, починає щемити підприємця податками, вони тікають. Якраз все одно він з швейцарських механізмів у Англії свої годинники збирав. Але Вільсдорф усе життя лишається англійським патріотом. Наприклад, таке сталося, що під час Другої світової війни пілоти королівських військово-повітряних сил замість поганеньких годинників, які їм видавали на службі, купували годинники Rolex. І бувало так, що їхні літаки збивали, їх брали у полон і годинники вилучали. І ось, почувши про це, Вільсдорф запропонував відшкодувати усі годинники, які були вилучені. Якщо військові напишуть у Rolex і пояснять обставини, як саме їх взяли у полон і як саме в них забрали годинники. А після смерті своєї жінки, Флоренс Френсіс Мейкротті, у 1944 році Вільсдорф заснував фонд Ганса Вільсдорфа благодійний і якому заповідав усі акції у Rolex. І тим самим він переконався, що усі прибутки компанії підуть саме на благодійність. Ще що цікаво, після війни Вільсдорф заснував ще один бренд годинників, теж дуже якісний, але вже не такий дорогий, і назвав його Тюдор, на честь знаменитої британської династії. Отже, урок Ганса Вільсдорфа полягає у тому, що у таких тяжких, непересічних обставинах можна залишатися і добрим сім'янином, і патріотом, і просто гідною людиною. Беремо з нього приклад і до зустрічі на Вільному радіо.
1: Найкраща музика у ритмі твого міста.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кермук, черговий гід на обрії. Ще одна можливість упіймати момент, коли нова зірка, тобто новий гід, тільки-тільки-но замайорів на горизонті. І не всі ще навіть можуть розпізнати це яскраве світло, але вже за пару тижнів ця композиція може осяяти своїм світлом увесь музичний небокрай української поп-сцени.
1: Гід на обрії.
2: Тож, слухаємо Тесленко «Небо за стелю».
3: Я не...

«Небо застелю» Віти Шленка. Очікуємо, що ця композиція очолить багато національних чартів та гіт-парадів. Цей емоційний стан, який яскраво змальовує Тесленко у своїй ліричній пісні «Небо застелю», знайде відгук в серцях багатьох українських слухачів і слухачок. Дякую вам за те, що були з нами. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте, почуємось.

0: Мама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Рава барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
3: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, одним словом, усі славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуси. Сьогодні в нас 15 липня, день хрещення Русі, день державності, адже у цей день у 2015 році помер князь Володимир. Так, той самий син Святослава, онук Ольги, той, що розширив володіння Київської держави, зміцнив її велич і могутність, і той, хто прийняв християнство, відкривши Русі шлях до Європи, до цивілізованого світу. Як то кажуть, скажи до побачення людським жертвоприношенням. Так, ну і ще від нього ми маємо тризуб, який можна побачити у багатьох храмах на Росточі, у старовинних стінописах, наприклад, у Жовкві. Зайдіть і подивіться. Історії одного дня.

0: мама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Уявіть! Одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
4: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Ковиці, як то кажуть, з вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді, вовків на Вовковиці і підводних монстрів у Болтві. Сьогодні в нас 15 липня, середа, і завтра четвер, 16 липня. Температура завтра має бути від 16 до 27 градусів. Непогано, як на мене. Тиск 746 мм, вологість 61%. Вже вранці небо наростовуючи затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Що ж, як на мене, аби не спека. Партнер програми – приправи світу. Смаколики, вирощені на росточанській землі, працьовитими равчанами. Смакуємо! У рукавичках і магазинах «Одна ціна» все це можна купити.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Недостатньо тільки отримати знання, їх треба застосувати. Недостатньо тільки бажати, треба діяти. Йоганн Вольфганг фон Гьоте.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама!
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Реклама на вільному радіо. 068 955 1166. Будь собою. Будь вільним. Слухай вільне радіо.

0: мама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
4: Це була реклама.

0: хочеться слухати ще. Так, це твоє вільне радіо.
1: ДР презентує гіт на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Музичний простір, де ви можете почути усі музичні новинки. А також дізнатися заздалегідь, хто буде панувати в радіоефірі України вже в найближчі тижні, місяці, а може й роки.
1: Гіт на обрії.
2: І сьогодні у нас дует Маша Контратенко та Володимир Дантес. Don't stop.

0: Don't Touch, Маша Кондратенко та Володимир Дантес. Енергійний поп-рок трек про людей, які не можуть остаточно відпустити одне одного. У пісні драйвове звучання поєднується з меланхолійним текстом про внутрішню боротьбу, токсичний потяг і бажання повернутися туди, де вже було боляче. Так буває і, як відомо, по-справжньому лікує лише досвід. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Бувайте, почуємось.
1: На обрії.
2: Реклама. Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Зазвичай, коли ми дивимося історію знаменитих винахідників, бізнесменів, фірм, брендів, часто буває так, що якась окрема людина робить винаходи, а потім інша дає їм квиток у великий світ. Комп'ютери Apple робив Стів Возняк, до речі, українець за походженням, але розкрутив їх Стів Джобс. Один винайшов Кока-Колу, інший розкрутив і так далі. Але буває так, що талановитий творець може бути і талановитим підприємцем. Прикладом такого поєднання може бути Іван Рудкович, знаменитий жовківський іконописець, який у другій половині 17 століття, на початку 18-го створив величезну іконописну майстерню, яка принесла йому славу, гроші, а також дала поштовх для багатьох не менш цікавих і талановитих майстрів. Рудкович походив з містечка Білий Камінь, як вважається, потім вчився у Кам'янці-Бузькій, а потім десь у 1680-х роках перебрався до Жовкви. Місто це якраз було королівською резиденцією. Король Іоанн Собеський перебудовував замок на розкішний палац, він його прикрашав. Отже, до Жовкви приїздили різноманітні художники та скульптори, одним з яких, власне, і став Рудкович. Але головною його спеціальністю були ікони. І ось, перебравшись до Жовкви, він, по-перше, мусив якось налагодити зв'язки з конкурентами, бо в Жовкві і до нього були непогані майстри, такі як Роєвич або Поляхович. А ще треба було організувати свою майстерню, тому що іконостас – це ж не тільки ікони намалювати. Це треба зробити, власне, рами, кріплення, а для цього потрібні теслі, столяри. А щоб працювати досить ефективно, головний художник, майстер, писав обличчя, руки, накреслював головні абриси, а вже потім його учні або підмайстри доводили справу до кінця. Про життя Рудковича, його характер ми знаємо небагато. Відомо, що він перебрався до Жовкви, купив будинок напроти фіртки, що вела до Василіянської церкви, там, де зараз оця стара лазня, там, де зараз готель і сауну будують, по вулиці Василіянській. І він мав жінку набагато старшу за нього, яка, власне, допомагала йому з організацією процесу. Отже, якщо Рудковича порівнювати зі Стівом Возняком, то його жінка була Стівом Джобсом. Від Іоанна Собеського Рудкович мав постійний заробок, бо він працював у замку, а час від часу місцеві українці підкидали йому замовлення для церков. Першим або одним з перших замовлень Рудковича у Жовкві була церква у Глинську. Він зробив для неї чудовий іконостас, а потім церкву разом з іконостасом перенесли до Старої Скваряви. Потім він працював у Волі Висоцькій, потім писав для інших навколишніх сіл. Один раз Собеський точно брав його розписувати один костел у Львові. Ну і найвище досягнення його творчості – це іконостас для Жовківської церкви Різдва Христового. Ну, сам іконостас зараз у Львові, а ось у ратуші, у музеї Жовківська вежа, можна побачити копії найцікавіших ікон. Ну і потім же він з майстрами робив іконостаси у церкві Пресвятої Трійці, у церкві Різдва Богородиці. Щось можна його у Сопошині побачити, щось у селі Крехів, щось можливо навіть у Великих Мостах. І це при тому, що багато чого було знищено під час пожеж, війн та інших життєвих дрібниць. Рудкович був найкращим іконописцем свого часу. Він просто неймовірно писав обличчя. Він неймовірно поєднував оці іконні традиції з здобутками європейського мистецтва. Він міг вернути у ікону місцеві мотиви, наприклад, намалювавши, що Ісус приймає хрещення у річці Свиня, або списати старозавітніх пророків з жовківських євреїв, а апостолів з парафіян Василіянської церкви. Звісно, не обходилося без спонсорів, бо король Собеський, а потім його сини, час від часу жертвували непогані гроші на українські церкви, бо самі українські коріння мали. Отже, поєднання малярського хисту, бізнесових та організаційних здібностей зробили Жовківську іконописну школу не лише найкрутішим явищем в історії української культури, а ще й доволі прибутковою справою. Беремо приклад, пишаємося і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: У тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

0: це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів, чистий розум замість голів. Хто малював на екрані фільм, хто давав ролі і наносив грим, хто лише лялька, хто карабас, зрозуміти саме час.
1: У Жовк 18.
2: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво.

0: Рава Барбекю – ексклюзивні м'ясні вироби, соковиті, ароматні, створені для важливих моментів, а особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю – смак, який об'єднує. Місто Рава Руська – поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Наступний, будь ласка, наступний. В українській мові слова «слідуючий» немає.
0: «Сила слова».

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що перші готелі з'явилися ще в середньовічній Європі? Тоді подорожуючі купці та паломники потребували місця, де можна було переночувати безпечно та зручно. Спершу це були прості заїзди, де на ніч приймали гостей і годували простою їжею. Лише пізніше виникли перші справжні готелі з окремими кімнатами, затишними ліжками і сервісом, який робив подорож комфортнішою. З часом готелі стали не лише місцем для ночівлі, а й центром відпочинку, зустрічей та спілкування.
1: Реклама.
0: Сьогодні готелі – це сучасний сервіс і комфорт, що відповідає будь-яким потребам мандрівників. І в самому серці Жовкви такий готель є – готель «Копа». Тут затишні та сучасні номери, де можна відпочити після дня прогулянок містом. А уважний персонал подбає про ваш комфорт і відчуття дому. У Копі можна зупинитися на кілька днів, провести романтичний вечір чи приїхати з родиною. Кожен номер облаштований так, щоб ви почувалися максимально зручно. А атмосфера готелю допомагає розслабитися і насолодитися часом. Готель «Копа» – місце, де традиції гостинності поєднуються з сучасним комфортом для кожного гостя. Свято в деталях.
2: Це твоє.

0: мама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа від

1%. Вже вранці небо наростовуючи затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Що ж, як на мене, аби не спека. Партнер програми – Приправи світу. Смаколики, вирощені на росточанській землі, працьовитими равчанами. Смакуємо! У рукавичках і магазинах «Одна ціна» все це можна купити.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Half-Frost – компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно, з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Half-Frost. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Це була реклама.
0: Вільне радіо. Від Львова до Томашова. ДР презентує на обрії.
4: Вітаю, в ефірі Сергій Присяжний і, як завжди, у цій порі гід на обрій. Чудова нагода скласти свою оцінку тенденції розвитку сучасної української популярної сцени. Першу частину праці ми вже зробили для вас. Підібрали відповідний трек. Ваша справа – насолодитися музикою чергового претендента на гід.
0: Гід на обрій.
4: До вашої уваги Тара Барова «Липень в її очах».
5: Липень в її очах, липень в її очах. Липень в її очах, та чому часом на серці печать?

0: Хабарова «Липень в її очах». Це альбом з елементами нью-диско, синпопу та дримпопу. Вперше за довгий час артистка настільки прямо говорить у своїх піснях про кохання та стосунки. Чесно, романтично і відверто. Ця музика стала для мене спасінням. Я не думала про формат, я просто творила. І знаю, що вона знайде відгук у мільйонів, бо в ній є щирість і свобода, ділиться Світлана. Так і є. Мільйони наших слухачів щодня стежать за нашою програмою, щоб почути цю щирість. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.

0: тут немає. З такою глибиною дно саме провокує. Його дістатись хотіла, та його не існує.
1: З такою глибиною дна не буває. Його дістатись хотів сам, та його просто немає.
0: З такою глибиною дно саме провокує. Його дістатись хотіла, та існує лише
2: твоя глибина.
3: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
2: Оце реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомустівчани, одним словом, усі славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуси. Сьогодні в нас 15 липня, день хрещення Русі, день державності, адже у цей день у 2015 році помер князь Володимир. Так, той самий син Святослава, онук Ольги. Той, що розширив володіння Київської держави, зміцнив її велич і могутність, і той, хто прийняв християнство, відкривши Русі шлях до Європи, до цивілізованого світу. Як то кажуть, скажи до побачення людським жертвоприношенням. Так, ну і ще від нього ми маємо тризуб, який можна побачити у багатьох храмах на Росточі, у старовинних стінописах, наприклад, у Жовкві. Зайдіть і подивіться. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Раворуська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
3: Оце реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Чи знали ви, що перші організовані конференції у сучасному сенсі виникли ще у 19 столітті, коли бізнесмени почали збиратися разом для обговорення ідей і укладання контрактів? З того часу конференції стали не просто зборами, а ефективним інструментом для прийняття рішень і розвитку бізнесу. Сьогодні успіх будь-якого заходу залежить від комфорту учасників і якості організації.
2: Реклама.
1: У Жовкві це забезпечує ресторан «Копа». Просторі зали з сучасною технікою дозволяють проводити презентації, тренінги та ділові зустрічі на найвищому рівні. Кожна деталь продумана. Від зручних місць для гостей до налаштованого обладнання для презентацій і проєкцій. Обідню перерву учасники можуть провести у ресторані «Копа», насолоджуючись комплексними стравами, що додають енергії та дозволяють повноцінно зосередитися на роботі. Конференції у «Копі» – це поєднання ефективності, комфорту та професійного підходу, яке робить кожен захід продуктивним та зручним для всіх учасників. Свято в деталях.
3: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі «Вільного радіо».

0: Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом Selfie Studio Жовква. Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. Selfie Studio – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

0: Мама!
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа від Львова до Томашова, від Кайзервальда до Вовковиці, як то кажуть. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді, вовків на Вовковиці і підводних монстрів у Полтві. Сьогодні в нас 15 липня, середа, і завтра четвер, 16 липня. Температура завтра має бути від 16 до 27 градусів. Непогано, як на мене. Тиск 746 мм, вологість 61%. Вже вранці небо на Ростовщині затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Що ж, як на мене, аби не спека. Партнер програми – приправи світу. Смаколики, вирощені на росточанській землі, працьовитими равчанами. Смакуємо! У рукавичках і магазинах «Одна ціна» все це можна купити.

0: це твій романтичний вечір у королівському місті.
1: Це Христина Соловій на Вільному радіо Королівського міста. Слухайте мою пісню «Друга ночі».

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: свободы. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Це була реклама.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! 28 серпня Українська Церква вшановує святого рівноапостольного великого князя Володимира у святому хрещенні, названого Василієм. Послухайте, як величає церква у тропарі цього великого святого українського народу. «Уподобився ти купцеві, що шукає цінної перли, славновладний Володимире, що сидиш на високому престолі матері городів Богобереженого Києва, досліджуючи і посилаючи до царського городу, щоб пізнати православну віру, знайшов ти неоціненну перлину Христа, що вибрав тебе як другого Павла і отряс сліпоту у святій купелі разом душевну і тілесну. Тому празнуємо твоє успення, ми, люди твої, моли, щоб спаслися душі наші». На великому престолі в Києві засів Володимир, син Святослава, наймолодший з його синів, онук святої Ольги Олени. За волею батька дістав він в уділ Новгород, але в крамольній братовбивчій війні загинув його брат Олег, князь Деревлянської землі, убитий був Ярополк, князь Києва, і тоді всю Русь поєднав у своїх руках Володимир. Він відвоював у Польщі Червону Русь, покарав В'ятичів і Радимичів, підкорив Ятв'ягів, взяв данину з ливонців, переміг болгар на берегах Волги і Каме, і сильний як лев, смілий як сокіл, повернувся до Києва, приніс жертву поганським ідолам, поклонився Перунові і почав управляти Руссю. Однак серед безжурного життя, серед бенкетів і двірського гомону йому все одно чогось не вистачало. Своїм серцем він відчував, що є якесь інше життя, відмінне, якого не знає він. У такі хвилини не раз йому на думку приходили слова бабусі Ольги, яка його виховала. Слова, що здавались йому тоді прекрасною билиною про чудесне небо, про рай, повний ангелів, серед яких царює великий і добрий християнський Бог. Чув князь, що віра, яку сповідує Русь, не є добра, що нема сили ані в Перуна, ані в Дажбога, ні в інших ідолів. Володимир шукав дороги, та не міг її знайти. Бачив, що зійшов на Манівці, і не раз вголос казав, що віра руського народу не є добра. Прийшли болгари з над Волги і Каме, що визнавали магометанську віру, і почали її прославляти, та не сподобався князеві звичай обрізання. Прийшли німці, але вони відійшли ні з чим. Наважилися прийти і юдеї хозари, та їх з ганьбою прогнали з княжої палати, бо вони самі визнали, що Бог відкинув їх від себе за їхні гріхи. Усі вони приходили, бо шукали опіки і миру, бо боялися князя, бо пам'ятали силу його батька великого Святослава, та й самі були свідками перемог Володимира, його славного сина. Прийшов також грецький філософ. Він показав Володимирові ікону страшного суду, показав на образі тих, що потрапили на небо, і показав муки тих, що потрапили в пекло. І не бракувало там царів і могутніх князів. Так само і святий апостол Слов'ян Методій написав образ страшного суду в палаті болгарського князя Богориса. І той, подібно як тепер князь Володимир, глибоко задумався над тим, що буде після смерті. Духом він уже став прихильником християнської віри. Однак великий князь не хотів накидати народові своєї волі. Був за Русі звичай, що у важливих справах весь народ забирав голос і вирішував, що робити. І тоді за порадою старшин народу було вислано 10 мудрих, досвідчених мужів у чужі краї пізнати кожну віру і обряд. Коли ж вернулися, то сказали, що їм сподобалося у греків, що їх богослуження вразило серце посланців, що їм видалося, немов це ангели стоять при престолі в церкві в часі богослужіння, і радили князеві прийняти віру з Греції. Вони сказали, якщо б грецька віра не була добра, то Ольга, прамати твоя, жінка мудріша від всіх людей, не прийняла б її. Так-то порада старшин народу цілком відповіла на бажання князя Володимира. Він вирішив прийняти Христову віру східного обряду, що найбільше відповідає руському духові. Але Русь мала мир з греками, який був укладений у прикру для неї хвилину після війни, в якій греки взяли гору над геройськими подвигами Святополка. Володимир не вмів коритися і не вмів просити. Він пішов походом 988 року на Херсон Таврійський, сьогодні Крим. Захопив Корсунь, а тодішнім імператорам Василії ІІ і Константинові VIII пригрозив, що піде воювати далі у грецькі землі, якщо не віддадуть йому своєї сестри Анни за дружину. Анна погодилася на це, але при умові, що Володимир прийме хрещення. І невдовзі вона прибула до Корсуня з величавим двором. Володимир тяжко занедужав на очі, але та хвороба відступила зразу ж після хрещення. У церкві святого апостола Якова, перед цим навчений правд Христової віри, Володимир прийняв хрещення з рук корсунського єпископа і водночас нове ім'я – Василій. Сталося це 988 року. Разом з ним охрестилося дуже багато воїнів з його дружини. Після хрещення Володимир Василій повінчався з Анною. У пам'ять цієї важливої події він наказав побудувати в Корсуні церкву святого Василія, повернув імператорам здобуту землю, взяв зі собою мощі святого папи Климента і його учня святого Фива, які добули з морської глибини святі Кирило і Методій. Узяв багатьох священників і митрополита Михаїла, а крім того, ще церковної утварі і святих книг, та вернувся на Русь. Святий Володимир прийняв Христову віру від греків тоді, коли церква була єдина, коли ще не було поділів, прийняв, отже, віру з найчистішого джерела і водночас правдиву верховну владу наступника святого апостола Петра, видимого глави Христової церкви, папи Римського. Повернувшись до Києва, святий Володимир приступив до хрещення цілого народу. За наказом князя ідол Перуна волокли вулицями міста і кинули в Дніпро. В Києві значна частина народу вже сповідувала християнство. Погани охоче прийняли Христову віру, бо якщо б вона була зла, то князь і бояри її не прийняли б. І прийшов великий день. День спасенний, коли народ на місці, що нині називається Хрещатик, увійшов у Дніпро, щоб прийняти святе хрещення. У той день, пише літописець, земля і небо ликувало. Народ громадами входив у ріку, і кожну громаду при хрещенні віддавали під опіку якогось святого. А святий Володимир на березі голосно молився до Бога. «Господи Боже, сотворителю неба і землі, пошли своє просвічення на людей своїх і дай їм спізнати Тебе, Бога істинного, і утверди їх у святій вірі, і мені подай допомогу проти видимих та невидимих ворогів і прослав на Русі ім'я своє пресвяте». Сталося це 1 серпня за старим стилем, а за новим 14-го 988 року. Охрестивши Київ, святий Володимир став поширювати Христову віру в інших містах. Він усюди закладав школи, а руські матері плакали з радості, коли вели дітей на науку. Будував церкви, зокрема Десятинну на честь Пресвятої Богородиці, на тому місці, де стояв Перун. Для цієї церкви він призначив довічну частину княжих доходів і клятвою на Святому Євангелії затвердив ту грамоту. Де стояв ідол Тура, там звів храм святого апостола Петра. На місці Волоса церкву святого Власія. Ще звів церкву святого Григорія. У Василькові поставив церкву святого Василія і Преображенський храм на пам'ять чудесного спасення від печенігів. Також святий Володимир побудував багато божих храмів на Волині, зокрема у місті Володимирі Волинському, Успенську церкву, і храм святого Василія Великого в Луцьку, церкву святого Димитрія в Овручі, храм святого Василія Великого та багато інших. У Десятинну церкву після її освячення у 996 році було перенесено з Миколаївського монастиря нетлінні останки святої Ольги. а сам Володимир став зірцем благочестя. Довгими годинами він читав святе письмо, а милосердя його було таке велике, що навіть злочинців не хотів карати, аж поки єпископи не порадили йому дотримуватися закону, згідно з яким злочин мав бути покараний. Уста його постійно промовляли молитву: «Господи, я був як звір, багато зла зробив у поганстві і жив як худоба. Ти смирив мене, слава тобі, Господи!» Щодня у княжому двірці ставили довгі столи, за якими князь Красне Сонечко, як звав його народ, пригощав убогих, а хворим посилав страву до їхніх домів. Скільки йому довелося пережити прикрощів від своїх синів, які, попри прохання батька, сварилися і ворогували між собою, навіть йому грозили війною. Це належить вже до історії. Святий Володимир усе жертвував Богу і в молитві шукав розради. Помер князь 15 липня 1015 року у Берестові, і злобний святополк Братанич покійного перевіз його тіло до Десятинної церкви. Перший київський митрополит Русин Іларіон, муж великої святості, той самий, що не раз молився у печері, яку сам викопав і в якій згодом замешкав преподобний Антоній Печерський, в одну з річниць смерті святого Володимира, виголошуючи похвальну промову в його честь, сказав такі слова: «Як тебе похвалити, достойний і славний Отче наш, премужественний серед земних владик Василіє? На тобі правда сповнилися слова нашого Господа Ісуса Христа, сказані томі: щасливі ті, які, не бачивши, увірували. Тому і ми зі смиренням та з певністю називаємо тебе блаженним. Хто висловить багатство твоїх милостинь і щедрот, які ти вдень і вночі виявляв убогим, сиротам, хворим, обтяженим боргами, вдовам і всім, хто просив милости? Ти читав слова, сказані пророком Даниїлом до царя Навуходоносора: царю, нехай моя порада буде тобі до вподоби, спокутуй твої гріхи милостинею і твої переступи милосердям до бідних. Ти чув ці слова, світлоносний Отче, і не задовольнився лиш їх знанням, але й на ділі все це чинив. Давав милостиню, одягав, годував голодних, посилав усяку поміч і втіху хворим, звільняв невільників. Твої щедроти і милостині донині згадує народ, а як добре їх пам'ятає Бог і його ангели. Якщо Всеблагий Господь дає нагороду за навернення одного чоловіка, то яке блаженство знайшов ти, Василіє, що не одного чоловіка, не 10 міст, а весь свій край привів до правди. Якщо той, хто лишень визнає Христа перед людьми, буде ним визнаний перед Богом Отцем, то якої похвали гідний ти, що не тільки ісповідував Христа, але й утвердив віру в нього по всій своїй землі? Як часто ти скликав владик та з великим смиренням питав їх поради, як серед людей, що недавно пізнали Господа, утвердити його закон? Ти утвердив віру зі своєю бабцею Ольгою, ти приніс хрест із Царгорода і утвердив його на своїй землі. І за це Бог зробив тебе учасником вічної слави і честі в небі за благовірність, якою освятив ти своє життя. У серці кожного українця є нерукотворний пам'ятник вдячності цьому просвітителеві Руси України, за яку він постійно заступається у своїх молитвах. І доки Русь Україна живе, доки Дніпро несе свої води, доти буде слава і поклоніння рівноапостольному князеві святому Володимирові. Амінь.
0: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Читаємо вечірні казочки для маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Дзвінку та суперсилу команди. Дзвінка була надзвичайно самостійною і талановитою дівчинкою. Вона вміла чудово зав'язувати шнурки, швидко читала і завжди прагнула виконувати всі завдання самотужки. Адже їй дуже подобалося відчувати себе дорослою та незалежною. Одного дня вчителька запропонувала класу велику гру. Розділитися на команди по 4 учні та створити на величезному ватмані карту чарівної країни. Дзвінка з ентузіазмом взялася за роботу. Вона почала сама малювати гори, розфарбовувати річки та вигадувати назви міст. Але ватман був таким величезним, а задумів було так багато, що Дзвінка зрозуміла. До кінця уроку вона встигне розфарбувати лише маленький куточок. Тоді її однокласники лагідно запропонували: «Дзвінко, давай ми допоможемо. Мишко розфарбує ліс, Оля намалює замок, а ти керуватимеш нашою подорожжю». Дівчинка погодилася, і робота закипіла. Разом вони створили дивовижну карту за лічені хвилини. Дзвінка радісно дивилася на результат і зрозуміла, що ділитися завданнями – це чудова суперсила. Разом ми можемо створити справжнє диво. Коли ми об'єднуємо наші таланти, зусилля та ідеї з друзями, будь-яка справа стає легшою, цікавішою та приносить удвічі більше радості.
0: Партнер солодких снів вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Топ».

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі «Вільного радіо».

0: and up again.
1: Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час. Вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Ця класна пісня увійшла в саундтрек до фільму «Красуня» з Джулією Робертс і Річардом Гіром у головних ролях. Однак цього могло б і не статися. Соліст гурту «Паргесла» одного разу зізнався, що «Роксет» планували записати для цієї комедії зовсім іншу композицію. Але весь 1990 рік група гастролювала по Австралії і Новій Зеландії. Так що часу на нормальний запис в студії просто не знаходилося. Довелося вдатися до хитрощів і просто переробити різдвяну пісню, яку «Роксет» випустили на 3 роки раніше. Мері Фрідріксон переспівала куплет. Звукорежисери додали інструментальну обробку. І наклали бек-вокал для посилення звуку. Варто зазначити, що спочатку продюсери фільму були проти цієї пісні. Проте після виходу «Красуні» на екрани швидко змінили свою думку.

0: Історія одного хіта на вільному радіо.
1: Бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Тільки на вільному радіо.
2: А у тебе гарний смак.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!
1: Сонце зайшло, і світять ясні зорі. Одна тепер з них кличе і мене. Не стогнуть хай відмілини у морі, коли полишу береги Тенет. Повільний цей приплив, неначе сни, наповнений від піни та шумів, як те, що встало з безмеж глибини, знов повертає домів. У смерках чути дзвонів тихий гук, а потім огортає тло пітьми. Нехай не буде смутку від розлук, як відпливаєм ми. Далеко та чия від рідних нам світів відносить та не дасть піти по дну. Стрити пілота свого маю я мотив, як перетну останню мілину.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Вільний не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про український музичний проект «Структура щастя», який, незважаючи на свій короткий творчий шлях, встиг залишити помітний слід на вітчизняній електронній сцені. «Структура щастя» – це сольний проект Лізи Углач, молодої музикантки з села на Київщині. Спочатку її творчість була орієнтована на поп-панк з російськомовними текстами, але після повномасштабної війни в Україні вона перейшла на українську мову та експериментувала з електронним звучанням. На жаль, у січні 2024 року Ліза Углач оголосила про припинення діяльності проекту «Структура щастя» на невизначений період. Вона подякувала шанувальникам за підтримку та попросила берегти себе. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

0: Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні, ваш невідомий хорунжий Степан Жало.
1: Вібрації ночі огортають тебе. Ти на хвилі вільного радіо.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Судно». Український музичний проект, що занурює слухача у глибини постпанку з елементами думер естетики. «Судно» – це сольний проект київського музиканта Артема, заснований у 2021 році. Його творчість вирізняється поєднанням сучасної романтики та атмосфери безвиходів, переданих через тепле лоу-фай звучання касетної якості. Жанрово «Судно» можна віднести до постпанку з елементами думер естетики. Його музика поєднує меланхолійні мелодії з глибокими текстами, що відображають особисті переживання та емоції. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.
1: Пане, б'ються, а у хлопів чуби тріща. Вони в залах, ми вчора знову той самий матч. Пане, б'ються, а у хлопів чуби тріщать.